assalamu alaikum so tum getun be watan gimna kinu jamdi sapo kalkal tulo hasudu radio weti yande weti wili yande bo min so be o sidi ay sun klobe hudu dabe be am kene technique kayon woni jogobe gabriel en non be ro kadi fred na yabo amin ay no kutu no sudu radio on budum fatime marato jamdi sapo yar go jamdi sapo yum no gaslo wakati ngel budum ko jom be fulful le e hande ko bo ridi altine no gasa ko abreje na ko libina sara da do ci don be gimol bu kaddu mo fodde ko taskito wala na ko ko boji itam dan gonde ro kati gise ba ka min te fiki be mi ma di jani ma ya o jam di de de ma go bi a do ali go do go be mi ma ali ma ya den gawan wi ya mi ti alla jonda do gam de ma nyamre re wata gam o me mi wa ya wa ya me mi ai jo to je da banol di ma to je kamar go do buran no ujine re ai jo wi wa ti pa mai do gore gawan no me di pi onde deu din deu don no dan di bagare je da da dino ite seurdi oggi gavan jungam seuriva gavan kovanma oviyo teo nageria timidi seuriva gavan dada undo miodi alla miodi bugarbe alla